0: Ян Мубарка.
1: Жойо Ноел.
2: Ла Кристуїна.
3: Вон Натале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідад.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.